tuleweje, tulaleje, tufanyeje, tukunyeje, tuleweje, tulaleje, tufanyeje.